Det här kan inte jag göra för det var så lågt svar. Det här påfrån är för alla poppis här. Det är en svara här på Mendemal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på det kill och orka knäppor. Jag är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsbläven på att bita mig till. Jag är så, jo. Det här är inte så det är middag på det var. Det är så man, jag var då.